0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei.

God søndag. Du hører på P5, og nå skal vi høre en av mine absolutte favorittlåter, bare i en litt annen drakt. Jeg elsker Tom Petty, og jeg elsker låta Free Fallin'. Og den har jo John Mayer spilt inn i en live-versjon. Her kommer den! Free Fallin'. Dette er John Mayer. She's a

skal du få en låt her på P5 som handler om en frykt som jeg tror mange har, nemlig frykten for at dagene går, og at årene går, og at man til slutt blir eldre. Det jo Adele som har skrevet denne låta her, When We Were Young, som handler om da hennes frykt for at på et tidspunkt så man ikke ung lenger, da man gammel på en måte. Men når man blir litt grann eldre da, jeg jo faktisk eldre enn Adele, altså jeg jo 45 år gammel, ikke sant? Så jeg har jo masse erfaring på dette punktet i livet. Så vil jeg bare si det, at de tingene der forandrer seg jo hele tiden. Og med en gang man møter en på 65 da, hvis man 45, så man jo plutselig ung igjen, ikke sant? Så det ikke verre enn det, så ikke ta den låten her alt for seriøst, men her får du den, When We Were Young. Everybody.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: For å si det, da.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

God søndag ettermiddag, og takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Veldig snart skal du få Ed Sheeran. Du skal også få Chris Holsten med låten som heter Vis Verden. Og før det så er det Robbie Williams. Han kommer faktisk akkurat nå. Her er Angels.

Håper du har en fin søndag ettermiddag. Mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Skal gi deg Mariah Carey og nydelige My All etter en annen gåsehud fremkallende variant fra Adele. Dette her er Someone Like You.

håper du har en fin søndag ettermiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, har Celine Dion klar nå, All By Myself etter Luis Capaldi.

for fred. Jeg håper du har en fin søndag ettermiddag, selv om det helt unektelig en spesiell helg i Kongeriket Norge. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Skal gi deg Michael Bublé etter Johnny Cash aller først. Dette her Hurt.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så skal jeg si det da.
10: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok,
0: men
1: det
0: skal
1: ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.